0: yaar mai pacho
1: iti yunyo or radio piyum yekere wer kwaro
0: mar mai pacho
1: iti yunyo or radio

0: jaana bu be baat dina tiim li ne ciol ko ñu waan be be be ba kay ñu ko non aya ma di ni bi
1: Old radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa. Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: It yunyo O Radio.
2: Hello class.

0: Hot Radio. Hot Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa. Bimar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.